Në këponsaqek a programa Rubish në të namet musika dhe mi pueblo A bachnitra nauk ashahwa Bishab, arshin, kaslimar Qka qulik, rshin, në mak Kokoh, khet namet kashah Huam, rshin Ishim uliev Kuntent